0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: One, two, three, four.

0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo, zabojamo za ljudska moju huza, za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetna.

koalicija in kdo le opozicija. Pomembno ni, kaj veš in znaš, argument je si ali nisi naš. Če nisi naš, se pet solid, do stolčka pač ne moreš prit. Kar iz